0: Smarter than the rest, better than the best. It's why.
1: Onțe la gaz, prai, onțe. Sau te și o elevia la vau cinta, bai, una